da khwa ga kan la to inu khaw je ma je to khwa ngit am lo khaw je ma je ma ri ha ta ko e ke ju ta kha kun nak to nu na lin nu chi la wa si je pal le ani nganu to wa ngalu te kam lo inu it nam me nak so kun nak pal le ani mon inu it una lit che je o ha ta si ma ju inu kun ne pa ta na lo nei ko ta kha che kun na ha ta la lo to ile ba kha bingin khul ling wa mik